0: 九号的视频讲话中，嘲讽克里姆林宫十五次设定又推迟占领顿巴斯的最后期限，并指乌军针对俄石油工业目标的打击已造成其燃料短缺。
1: Але самі росіяни у черзі за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває уже п'ятий рік. Так, що навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину.
0: 根据俄罗斯生意人报援引一份政府文件草案报道，当局可能允许企业生产质量较低的高硫气柴油，期限为一年，同时还可能允许进口。俄总统普京28号在一次政府会议上承认，乌克兰无人机袭击导致部分地区出现燃料短缺，但他表示政府正在应对。凤凰卫视综合报道。
2: 下节带您关注解放军在中国黄岩岛领海空组织战备警巡，稍后见。